akustikk. Å, ja, sånn skal kabelen gå, ja. Åhå. Ja, nå ruster det og går. Åhå. Da ligger dere godt på. Dra jevnt og trutt. Det bra, karer.